Chay nang karang wayqi. Chay manay yanqachu nuqapis rimani. Chay maychika kuti wakin llaqta masinchisqa sumsirastay rimanchis mana yachasp. Anchaytaykunan p'unchaw yuyarishanchis. Chayqa añay nisunchis mancha, añanchakusun mancha, kay Francisco Bolognesi coronelta, kay Alfonso Ugarte, kay Guillermo Murta, kay Roque Sáenz Peña, chaypi wañuqkunata, yuyarina kachun tukuy sonqonchiswan. Chaymi historia, willakuynin perusuyuq kawsayni. Pero kunan p'uncha wayqay imatawanmi ruwasun. Kunan p'unchawqa huchanchiskunaq atipashqanya ajllarisunchis. Pin llaqtanchispa umallaqnin kanq. Chaymi ñaqa qallariypi nisharani qawariychis. Chay ajllayta munankichis chayqa wayqay ajllaychis ama runata qawarispachu. Ama ima q'utupas niwasqanchismantachu. Ama misk'isimiwan imaymana ofrecimiento churaqninchiskunatachu. Imarayku wayqi. Imatapas paykuna ruwarusaqmi ninku chayqa, maymantan qullqita urqurunqaku. Acaso wasinkumantachu qullqita apamunqaku, manan riki, iskayninpas. Pero suyuq qullqinta qawarispallan. Kay gobiernokunaqa haykun, kay pero suyuq qullqinta imapin gastasunman nispa. Chay pero suyuq qullqinwanya kay avionkunatapas chay ima imanata rantiyllankutaq. Acas qullqinkuwanchu. Pero suyuq qullqinwanmi. Es decir, noqanchispa qullqinchiswan. Imaraykutaq noqanchispa qullqinchisri. Impuestupi, impuesto general a las ventas, anchaypia ima imanapi impuestota paganchis. 18% ta. Sapanka pachakmanta chunka pusakniokta. Tanta tarantirunki, azúcar tarantirunki, aceite, aichat, kalata, y matacha facturan rantinki, impuesto. Viajan chispas, impuesto pagaku. Gasolina, impuesto pagaku. Anche colquicunan juñukun, pero suyo banco de la reserva en escape. Chaitatag mi ministerio de economía y finanzas gastan. Gobierno kamachisqa. Anchayta nini wayqi, chay qullqiqa noqanchispaqmi. Imapaqtiq gobiernoman haykuyta munanku, chay qullqi manejanankupaq. Anchaypaqmi. Chayqa ninku, imaynatan manejana kanman. Llaqtaq allinninpaq maskaspachu, icha noqanchispa allinninchista maskaspachu. Anchay yuyaywanmi gobiernoman qhina niraqta llullayakuspa, maqanayakuspa wayqiypanay haykunku. Chaypaqmi qhutuwanchis. Chaypaqmi poluchakunata apamuwanchis. Chaypaqmi azucarchata imaymanata apamuwanchis. Ayllukunaman muyurimunku traguntin, ajantin. Chayaninku eleccion p'unchawqa llullpas candidatukunaqa napayakuwanchis. Karumantaraq anchaytaykunan qawarina kunan p'unchaw Perú suyupiqa. Perú suyuq kawsayninqa pisqa watapaqchu manan. Wiñaypa wiñayninpaqmi. Kaykunaq haykunqaku, mayqiña haykunqa chaypas, pisqa watapaq. Pisqa watamantari, imatataq saqinqakuri. Ruwasqallankuta chariki, allinta ruwaranku chayqa allincha kanman riki. Mana allinta ruwaranku chayqa chay ruwayninku kanqa. Chaypa huqqa pisqa watamantaqa, yapamanta akllanallataq kanqa, wakin umallaqta. Anchayna kawsaypia chay, chaytaya democracia ninku. Ay, taytay, chaykunamanta rimasunman chayq manan kay tukusunmanchu. Runakunaqa qawarichis wakin wakchakunaman sayapakun wakita qhapaqkunaman. Qhapaqkunaman sayapakuqkunata qhapaqkunaman sayapakuqkunaqa qhapaqkunaq aswanmas qhapaqyananta munanku. Aswanmas qullqiyuq kananta munanku. Wakchaman sayapakuqtaq qawarin Perú suyuq imaynan saludnin onqoyninmanta lloqsinanpaq hospitalkuna allinchu. Ministerio de Salud allinchu. Educación profesorkuna allin pagasqachu kashan. Allintachu yachachishanku. Allintachu erqikunaq umanta conciencianta chapchirishanku. Anchaykunatay qawarina Perú suyuq qawariyta munanki chayqa.

0: kunanga kai mayu unuan chakrakunata karpaiku hinallataj suaray anta iskuchaka uraykunaman rin chaypinke unuta ujyanku chay unuan kawsakunku noqayku qasakunka erqikuna qhawariyku mana q'upata wijch'unankupaj ch'ulla unu kananpaj qhali allin kawsakunaykupaj
1: kaymin wiyakuy karan paqchayuq mayumanta
2: kaymi chichichakuna pukllaymi
0: noqaj sutiymi Florlinda chayna qhawa
1: noqaj sutiymi Iván hananpa qhawa
3: noqaj sutiymi Yor Erich chayna wilka
4: noqaj sutiymi Ermitaño Santa Cruz Umpire
5: noqaj sutiymi Flora Susana hananpa Torres
6: noqaj sutiymi Flor Melinda Torres hananpa
2: tupa.

0: rehapas, kisuchata pas churasaku, chiriuchu, chiriuchu.
1: Hinaya sisichakuna, chiriuchuka ancha munasca rexisca mikunan kai kosko yachtan chispi.
2: Kai mikunataka manan sapapunchay chumihukun, ray mikunapi Corpus Christipi, hoj ray mikunapi imayan mihukun.
1: Chiriuchumanka, charki, sarahanka, kowikanka, walpatimpu iman haikun.
2: Sisichakuna, inkakuna kausay ninku pachapika, nyas chiriuchutaka mihukunya, intitaitak raimin punchaypi.
1: Chay punchaysi umalek wanyok ninkuta, malkikunata ima yupaychakku.
3: Tawantin suyo wa ikapanay kuna, kunangmi intitaitak punchaynin. Chayray kung wilkachas kawanyuk kunata orkosanchis.
4: Hay itaito inti!
3: Inti taita, kay wilkachas kanyawing ahata, chiruchutawan chas kikuwaiku.
2: Sisichakuna, pero suyun chispika nirok nirok mihunakunan kan. Chay mikunan koskopi chiriuchumanta yachasunchis.
1: Sisichakuna, tuku yuyainikichiswan, kay kilkata uyarikuichis.
5: Haikan manta pachatak chiruchutari koskopiri mihunku?
2: Sisicha, kay yachananchispak ñawinchiskunata chilmiruspa inkakunak kausainin pachakama kutisunchis.
1: Chay pachapis inkakunaka tukuita wantin suyu ayllukunaman mikuykunata apaspa chusakko. Kokawita apariukuspa ima.
2: Chay siñampi chusak inkakuna tupas pankuka?
6: Uay, kepanaykuna! Noka kolya suyumanta kamushani!
7: Kay pichas amasunchis! Tawantin suyumanta kay pitupashanchis!
8: Chay naka kokawya pamuskanchista mihusunchis!
6: Ari! Junyosunchis!
8: Noka sarahankata charkita ima apamurani.
7: Sumakta! Noka koskomanta papata, sarata, kuikankata ima apamurani.
6: Kuikankataka anchata munakuiku. Nokata kochayuyuta, chayuaruntuta ima lamar kochamanta apamuni. Kaitata kuntisuyupi anchata mihuiku.
7: Chay kawaikipanaikuna, mihusunchis kaya ilunchis mihunankunata.
8: Ichaka kukak intuchatarak apunchiskunapak pachamamanchispak ima pukurikusunchis.
6: Ari! Pachamamanchispak apunchiskunapak!

0: Wilkachasqa wañuqninkuta k'ikllukunanta aymapi. Procesiónpi jurqukku.
1: Tawan tinsuyu wayqepanaykuna. Kunan punchaymi kaypi huñurisqa kashanchis. Wilkachasqa wañuqninchiskuna yuyarinanchispa. Paykunaqa kawsayninkupin nuqanchisman kuska purikku.
2: Taytainti! Wañuqniykuta qawariyapuwayku! Amachayapuwayku!
1: Inti tayta, kay ñawinqata chiruchuta ima chaskiykuwayku. Kay mikunapin tawantinsuyuntinpi allin mikuykuna llank'amusqaykuta churamuyku. Wayqepanaykuna, kay tukuy haywarikuykunawanmi inti taytanchis kusisqa kashan. Hayli taytainti!
2: Hayli taytainti!
1: Hayli Qosqo!
2: Hayli Qosqo!
3: Ichaqa español kunas chayamuspanku. Kay wilkachasqa wañuqkuna procesiunta rikuspanku, chaqospa chinkachipusqaku. Chay parantintataq Corpus Christita católico rayminta raymichapusqaku.
0: Chaymanta pachas Qosqopiqa Corpus Christi raymipi chiriuchuta mijunku.
3: Kunankama chiriuchupi qaramunku ch'arkita, wallpa t'imputa, quwikankata.
0: Churallankutaq kisuta, challwaruntuta, quchayuyuta, morsillata, salchichata ya.
3: Aripanay, sara hank'atapas, rokoto khallata, torreja ima.
0: Ichaqa kay mijunamantaqa, quwicha anchacha ninniyuq kanman.
3: Ayllukunapi llaqtakunapiqa manan inti raymillapichu chiriuchutaqa mikukun.
0: Ari, saminchay p'unchaykunapi, kargukunapi, bautizukunapi iman mijukun.
4: Compadre, comadre, anchata añaychakuykichis. Waway Martinpa bautizo padrinon kasqaykichismanta.
5: Compadre, noqaykuqa wasi allikitaqa anchata chaninchayku.
6: Ari, Martín chaykitaqa munakuyku. Munaychama chay wawachaqa.
4: Ari, compadre, comadre, kaychata mihuyapuwaychis.
5: Chiriuchu sumaq kashan, compadre.
4: Ari, compadre, comadre kichismi, waykurun Martínpa kay bautizo rayminpa.
6: Añay, compadre, kankunaqa allimpuni noqaykuwan kankichis.
3: Sichus chiriuchuta qarayusunkiku chayqa, ancha munayninkutan haywarishasunkiku.
0: Ari, chaymantaqa ama qunqasunchu. Chiriuchutaqa chirillata mijuku.
3: Wasi ayllunkupaq chiriuchu wayk'unankupaqqa qowita, wallpata uywanku, chaymantapas ch'arkita ruwanku, sumaq wayk'unankupaq.
0: Chiriuchutaqa chaynatan qaranku. Ñawpaqtaqa sara hank'ata churanku. Chaymanta torrejata, sispanmantaq quwikankata wallpa t'imputa ch'arkita salchichata ima. Chaypatamantaq quchayuyuta kawkawta, chaypatamantaq rokoto khallachata churanku.
3: Ari, hinan sisichakuna, mikhuy qallarinankupaqtaq chiriuchuta pachamamanchispaq apunchiskunapaq ima haywarikunku.
0: Munayta chiriuchumanta Qosqo llaqtaq sumaq mijunanmanta yacharunchis. Tukuyunanchispaq anchata añaychakamuyku Qosqo regiónpi educandas yachay wasipi yachachiqkunaman, taita mamakunaman ima. Aswantaqa Yolanda Condori de Sequeiros, Cipriana Nolasco Farfán, Marta Angiosa Wilca, Lía Wara Jiménez,